0: what's up?
1: Muzika koju volite, ljudi koje poznajete, Radio Tuzla.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

A sada ćemo nakratko zaviriti u prošlost. Svaki datum u kalendaru nosi svoju priču, a 21. septembar kroz istoriju pamti nekoliko značajnih događaja. Na ovaj dan 1792. godine proglašena je prva Francuska republika nakon ukidanja monarhije, dok je 1964. godine Malta postala nezavisna nakon 164. godine britanske vladavine. Ovo su samo neke od priča koje donosimo u današnjem vremeplovu.

21. septembra 1832. godine umro je škotski pisac Walter Scott, autor historijskih romana Rob Roy i Waverley. Skupljao je narodne pjesme i pisao epove iz historije Škotske. U engleskom prijevodu objavio je baladu Hasa Naginica. Izvršio je veliki utjecaj na evropski roman. Kao sljedbenik ruskih simbolista pisao je poeziju posvećenu selu i prirodi, vrlo melodioznu i sa puno metafora. Njegov drugi ciklus ima karakter pjesnikovih ličnih ispovijesti. 21. septembra 1964. godine Malta je postala nezavisna poslije 164 godine britanske vladavine. Na današnji dan 1973. godine Jugoslavija je prekinula diplomatske odnose sa Čileom 10 dana poslije puča generala Augusta Pinočea, u kojem je ubijen predsjednik Salvador Allende. . 21. septembra 1992. godine Meksiko i Vatikan uspostavili su pune diplomatske odnose poslije 130 godina dugog prekida. Poslije 14 godina osmatranja planete Jupiter i njenih satelita, na današnji dan 2003. godine uništen je posmatrački brod Galileo, dio programa NASA.

Sada je vrijeme i za naše najmlađe gledaoce. U rubrici Šareni telefončić danas ćemo govoriti o jednom zanimljivom stanovniku prirode i njegovoj velikoj promjeni. Kako od male gusjenice nastaje leptir, šta se sve događa tokom ovog procesa i zašto se ta promjena naziva metamorfoza, saznaćemo u današnjem izdanju Šarenog telefončića.

Početak je radne sednice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu Bugojno-Donji Vakuf-Travnik i obratno. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Iskopavanja koja su započeta koncem prošlog stoljeća na lokalitetu Gradina kod Sasa, nedaleko od Srebrenice, otkrila je rimsko naselje, za koje se ustanovilo da je imalo tipičan rudarski karakter. Pronađena je i rimska keramička posuda, trenutno izložena u Muzeju Istočne Bosne u Tuzli, o čemu više govori dr. Dženan Brigić, kustos u muzeju.
1: Ovdje je riječ o većoj keramičkoj posudi, crvenkaste boje, koja je pronađena u grobnoj jami na lokalitetu Sase kod Srebrenice. Tokom antičkog perioda na ovom prostoru se nalazio veliki rimski municipij Domavija, jedan od najvećih rimskih naselja na prostoru današnje Bosne i Hercegovine i predstavlja značajno rudarsko središte. Važan dio proučavanja prošlosti Domavije jesu nekropole, unutar kojih je pronađeno mnoštvo raznih predmeta koji govore o privrednoj i društvenoj situaciji naselja, poput keramičke posude koje ovom prilikom predstavljamo.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme,

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu Bugojno-Donji Vakuf-Travnik i obratno. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

biraču u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska. Susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu Bugojno-Donji Vakuf-Travnik i obratno. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

21. septembra 1832. godine umro je škotski pisac Walter Scott, autor historijskih romana Rob Roy i Waverley. Skupljao je i narodne pjesme i pisao epove iz historije Škotske. U engleskom prijevodu objavio je baladu Hasanaginica. Izvršio je veliki utjecaj na evropski roman. Kao sljedbenik ruskih simbolista pisao je poeziju posvećenu selu i prirodi, vrlo melodioznu i sa puno metafora. Njegov drugi ciklus ima karakter pjesnikovih ličnih ispovijesti. 21. septembra 1964. godine Malta je postala nezavisna poslije 164 godine britanske vladavine. Na današnji dan 1973. godine Jugoslavija je prekinula diplomatske odnose sa Čileom 10 dana poslije puča generala Augusta Pinochea, u kojem je ubijen predsjednik Salvador Allende. . 21. septembra 1992. godine Meksiko i Vatikan uspostavili su pune diplomatske odnose poslije 130 godina dugog prekida. Poslije 14 godina osmatranja planete Jupiter i njenih satelita, na današnji dan 2003. godine uništen je posmatrački brod Galileo, dio programa NASA.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo

0: Pozdravljam!
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Bosch Bijela tehnika, minus 20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju UKC-a Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli održava se danas. Ovo je prilika za osvrt na historijat, razvoj i rezultate zavoda i katedre, kao i njihov višedecenijski doprinos patološkoj dijagnostici, medicinskoj edukaciji i unapređenju. Udruženje Snaga žene organizuje okrugli sto povodom obilježavanja 21. septembra Međunarodnog dana mira, posvećen rezoluciji Vijeća sigurnosti žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, kod spomenika Ismetu i Meši u Tuzli bit će održana i ulična kampanja. Omladinski pokret Revolt Tuzla organizuje večeras u Tuzli javnu debatu u okviru kampanje za opće izbore 2026. godine, na kojoj će građani imati priliku čuti stavove, planove i ideje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Povodom obilježavanja 50 godina rada, Univerzitet u Tuzli organizuje predstavu Tri riječi kao pozorišni dar građanima. Predstava će biti izvedena večeras u Narodnom pozorištu u Tuzli u slobodan ulaz. U Tuzli počinje drugi turnir mjesnih zajednica grada Tuzle u futsalu. Za učešće se prijavilo 16 ekipa, a utakmice će biti igrane tokom gotovo mjesec dana na terenima mjesnih zajednica. Organizatori su Sportski savez grada Tuzle i futsal klub Sloboda Kompred uz podršku grada Tuzla. Danas više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.

0: radan dan.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Veš mašina Gorenje 6 kg 1000 obrtaja 399 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
4: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju UKC-a Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli održava se danas. Ovo je prilika za osvrt na historijat, razvoj i rezultate Zavoda i katedre, kao i njihov višedecenijski doprinos patološkoj dijagnostici, medicinskoj edukaciji i unapređenju. Udruženje Snaga žene organizuje okrugli sto povodom obilježavanja 21. septembra Međunarodnog dana mira, posvećen rezoluciji Vijeća sigurnosti žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, kod spomenika Ismetu i Meši u Tuzli bit će održana i ulična kampanja. Omladinski pokret Revolt Tuzla organizuje večeras u Tuzli javnu debatu u okviru kampanje za opće izbore 2026. godine, na kojoj će građani imati priliku čuti stavove, planove i ideje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Povodom obilježavanja 50 godina rada, Univerzitet u Tuzli organizuje predstavu Tri riječi kao pozorišni dar građanima. Predstava će biti izvedena večeras u Narodnom pozorištu u Tuzli u slobodan ulaz. U Tuzli počinje drugi turnir mjesnih zajednica grada Tuzle u futsalu. Za učešće se prijavilo 16 ekipa, a utakmice će biti igrane tokom gotovo mjesec dana na terenima mjesnih zajednica. Organizatori su Sportski savez grada Tuzle i futsal klub Sloboda Kompret uz podršku grada Tuzla. Danas više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Značajne godišnjice za zdravstvo grada i Bosnu i Hercegovinu obilježavaju se danas. Najavljena je svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju UKC-a Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Biće ovo prilika za osvrt na istorijat, razvoj i rezultate Zavoda i katedre, kao i njihovi višedecenijski doprinos patološkoj dijagnostici, medicinskoj edukaciji i unapređenju. U godini kada Univerzitet u Tuzli obilježava 5 decenija postojanja, iz ove institucije ističu da se razvoj ne ogleda isključivo u obrazovanju novih generacija, već i u unapređenju infrastrukture, međunarodnoj saradnji i naučnim istraživanjima. U toku su radovi na kampusu, gdje se uskoro očekuje ugradnja stolarije. Mnogo se radi, naglašavaju i na unapređenju u oblasti naučno-istraživačkog rada, kao i međunarodne saradnje. Nizom aktivnosti obilježava se pola vijeka postojanja i rada Univerziteta u Tuzli. Promovisana je prigodna poštanska marka, najavljuje se svečana akademija sredinom decembra i promocija monografije 50 godina Univerziteta u Tuzli, a za večeras je u Narodnom pozorištu najavljena predstava Tri riječi, monodrama sa dva lica nastala po motivima pripovjedaka Antona Pavlovića Čehova u izvođenju glumca Damira Mahmutovića i gitariste Elvisa Sivčevića. Širom svijeta se 21. septembar obilježava kao Međunarodni dan mira. Rezolucijom Ujedinjenih nacija iz 2001. godine taj je datum određen za dan nenasilja i prekida neprijateljstava na globalnom nivou. Međunarodni dan mira omogućava svim pojedincima, organizacijama i nacijama da svojim jednostavnim djelima zajednički šire poruku mira. Udruženje Snaga žene organizovalo je danas okrugli sto povodom obilježavanja 21. septembra Međunarodnog dana mira posvećen rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 1325 Žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini. Istovremeno kod spomenika Ismetu Imeši upriličena je ulična kampanja posvećena rezoluciji 1325. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Elvisa Selimovića iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i krivično djelo iz člana 73 zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Optužnica je dostavljena Kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje. Selimović se tereti da je 2. maja u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške usmrtio brata. Ubistvu je prethodio verbalni sukob koji su braća imala tokom dana na drugoj lokaciji u Tuzli. Postupajući tužilac je proširio istragu protiv Selimovića te se optužnicom tereti da je u porodičnoj kući uzgajao i proizvodio biljke opojne droge, te je također u kući bez važeće dozvole držao lovačko naoružanje i veću količinu municije. Omladinski pokret Revolt organizuje večeras u Tuzli javnu debatu u okviru kampanje za opšte izbore 2026. godine, na kojima će građani imati priliku čuti stavove, planove i ideje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Početak školske godine ponovo je povećao interesovanje za biblioteke, posebno kada je riječ o lektiri i literaturi potrebnoj za nastavu. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla bilježi veći broj korisnika, ali interesovanje za knjigu nije izostalo ni tokom ljetnih mjeseci. Nadina Čanović.
2: Početak školske godine u biblioteku ponovo dovodi veći broj učenika. Među najtraženijim naslovima sada su očekivano lektire, ali u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Derviš

0: Moniku, Radio Tuzle, koju su realizovali Edin Bučuk, Azra Kalesić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
1: Muzika za svačije ukuse. Radio Tuzla je tu da ugodi svi.

biraču u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Želi vam Radio Tuzla.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Danas se održava svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju UKC-a Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Nizom aktivnosti obilježava se pola vijeka postojanja i rada Univerziteta u Tuzli. Promovisana je prigodna poštanska marka, najavljuje se svečana akademija sredinom decembra i promocija monografije 50 godina Univerziteta u Tuzli, a za večeras je u Narodnom pozorištu najavljena predstava Tri riječi, monodrama sa dva lica nastala po motivima pripovjedaka Antona Pavlovića Čehova u izvođenju glumca Damira Mahmutovića i gitariste Elvisa Sivčevića. Udruženje Snaga žene organizovalo je danas okrugli sto povodom obilježavanja 21. septembra Međunarodnog dana mira posvećen rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 1325 žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini. Istovremeno kod spomenika Ismet Tujmeši upriličena je ulična kampanja posvećena rezoluciji 1325. Omladinski pokret Revolt organizuje večeras u Tuzli javnu debatu u okviru kampanje za opšte izbore 2025. godine, na kojima će građani imati priliku čuti stavove, planove i ideje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održao je konferenciju za novinare povodom predstojećeg okupljanja našeg nacionalnog tima uoči septembarskih i oktobarskih utakmica u okviru Lige nacija. Podsjetimo, prvi duel Lige nacija na rasporedu je 25. septembra kada Zmajevi gostuju u Poljskoj u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj put će u ciklusu igrati čak četiri utakmice, pa tako već 2. i 5. oktobra slijede domaći dueli u Zenici protiv Švedske i Poljske.

U Tuzli počinje drugi turnir mjesnih zajednica grada Tuzle u futsalu. Za učešće se prijavilo 16 ekipa, a utakmice će biti igrane tokom gotovo mjesec dana na terenima mjesnih zajednica. Organizatori su Sportski savez grada Tuzle i futsal klub Sloboda Kompred uz podršku grada. Danas više oblačnosti u drugoj polovini dana, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu od 27 do 31 stepen.

0: radi, svi su pokojni, samo eto, još hvala Bogu, Živan Zarić je još uvijek živ. Danas imamo nove neke klince, da se tako izrazim, takmičare, tu bi spomenuo, znači, Nikolu Kovačića, njegovog sina Tonija, Amira Barakovića, Zorana Meha, Muhameda Dedića i tako dalje. Nadam se da se neko neće ljutiti ako sam ga izostavio.
1: Mm-hmm.
0: Sam takmičenje se odvija, znači, ekipa broji 3 člana. Puca se, odnosno gađa se, 2 serije sa po 15 glinenih golubova. Za svakog goluba strelac ima na raspolaganju 2 metka.
1: Mm-hmm.
0: Nakon toga, kada se završi ekipni plasman, ekipno takmičenje, 6 najboljih iz ekipnog plasmana strelaca idu u, znači, mi to kažemo, raspucavanje, znači, i oni gađaju i za poredak, individualni poredak, znači pojedinačni poredak od 1. do 6. mjesta. Malo bi pojasnio taj glineni golub, znači, o čemu se radi. A vidite, to je jedan disk. To je jedan disk u suštini.
1: Znači, nije golub.
0: Nije golub, nije pravi golub, zove se golub. To je jedan disk od pečene gline, jarko narančaste boje, da bi se mogao...
1: Da bude upadljivo.
0: Tako je, da bi se mogao vidjeti. Dimenzije njegove, standardne dimenzije su prečnika 110 mm, visine je 25 do 28 mm i težine je do 105 grama. Znači, to je standardizovano. Strelci na vatrenoj liniji imaju, svaki na svojoj poziciji, ima mikrofon kojim se glasom, znači riječu up, gore, jel, engleski, daje impuls mašini, odnosno bacaču glinenih goluba, da izbaci goluba i on ga, nakon toga ima 2 metka da ga pogodi. Golub može da se, na mašina može da se podesi, znači, ovisno brzina bacanja goluba, izbacivanja, ona je automatska, može čak taj golub i do 100 km na sat da leti, da skreće. Izbacuje ga pod raznim uglovima, znači, tako da strelac nikad ne zna hoće li mu desno dijagonalno, lijevo dijagonalno, pravo ići golub, tako, nego mora biti spreman da reaguje na nišani i pogodi goluba.
1: Znači, glavna, ono što definitivno moraju takmičari imati jeste preciznost, bez toga se ne može.
0: Koncentracija i preciznost, znači, to zahtjeva jako puno treninga, vjerujte mi. Znači, uvijek mi ćemo imati pred samo takmičenje, bit će treninzi za ekipe, da se pripreme za sam dan takmičenja.
1: Evo, rekao ste da očekujete od 40 do 50 takmičara 27. septembra. Je li taj broj nekako stagnira ili raste iz godine u godinu?
0: Pa vidite, on raste, definitivno raste. Naime, ovo otvoreno prvenstvo grada Tuzle, mi smo njega počeli, znači, ovo je 27. Ono se održava od 96. godine. Tri godine se nije održalo, 2019. nismo održali zbog određenih tehničkih problema koji smo imali sa mašinom i sa ostalim. I naravno nije se održalo 2020. 2021. zbog pandemije koronavirusa. Da je toga nije bilo, znači, ovo bi bilo baš 30. A sad, znači, 27. je
1: ove godine.
0: Da.
1: Ovakve prilike su, naravno, sam događaj i prilika za druženje svih lovaca sa područja kantona, ako ne i šire. Mada, koliko barem ja znam, evo, lovci često organizuju druženja između sebe.
0: Naravno. Znači, za lovce je specifično to druženje i ta solidarnost. Mi, pored ovog takmičenja, mi imamo još 2 takmičenja u ovoj disciplini u toku godine, znači ukupno 3. Jedno je na našim lovačkim susretima, tradicionalnim lovačkim susretima koji se održavaju 2013. Na Staroj Majevici, koji su uvijek prve nedelje u junu mjesecu, ali to takmičenje internog karaktera, odnosno ono je međusekcijsko. Međusekcijsko. Nakon toga imamo otvoreno prvenstvo kraj septembra, početak oktobra, povodu, znači, 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle, i imamo od prije par godina, ove godine će to biti 4. turnir, organizujemo i novogodišnji turnir u gađanju glinenih goluba, gdje isto bude velik odziv. Ja bih vam prilikom htio da se i zahvalim i gradu Tuzla, gradskoj upravi grada Tuzle, koji su prepoznali značaj ovog takmičenja.
1: I sam gradonačelnik dolazi.
0: Naravno. I otvara takmičenje kad god je u prilici, u mogućnosti. da

biraču u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska. Susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cijelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!
1: Za

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Gorenje, bijela tehnika, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Danas se održava svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju u KC Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Danas se održava svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju u KC Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ovo je prilika za osvrt na istorijat, razvoj i rezultate Zavoda i katedre, kao i njihov višedecenijski doprinos patološkoj dijagnostici, medicinskoj edukaciji i unapređenju.

Nizom aktivnosti obilježava se pola vijeka postojanja i rada Univerziteta u Tuzli. Promovisana je prigodna poštanska marka, najavljuje se svečana akademija sredinom decembra i promocija monografije 50 godina Univerziteta u Tuzli, a za večeras je u Narodnom pozorištu najavljena predstava Tri riječi, monodrama sa dva lica nastala po motivima pripovjedaka Antona Pavlovića Čehova u izvođenju glumca Damira Mahmutovića i gitariste Elisa Sivčevića. Udruženje Snaga žene organizovalo je danas okrugli sto povodom obilježavanja 21. septembra Međunarodnog dana mira posvećen rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 1325 žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini. Istovremeno kod spomenika Ismet Tujmeši upriličena je ulična kampanja posvećena rezoluciji 1325. Omladinski pokret Revolt organizuje večeras u Tuzli javnu debatu u okviru kampanje za opšte izbore 2025. godine, na kojima će građani imati priliku čuti stavove, planove i ideje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održao je konferenciju za novinare povodom predstojećeg okupljanja našeg nacionalnog tima uoči septembarskih i oktobarskih utakmica u okviru Lige nacija. Podsjetimo, prvi duel Lige nacija na rasporedu je 25. septembra kada Zmajevi gostuju u Poljskoj u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj put će u ciklusu igrati čak četiri utakmice, pa tako već 2. i 5. oktobra slijede domaći dueli u Zenici protiv Švedske i Poljske.

U Tuzli počinje drugi turnir mjesne zajednica grada Tuzle u futsalu. Za učešće se prijavilo 16 ekipa, a utakmice će biti igrane tokom gotovo mjesec dana na terenima mjesnih zajednica. Organizatori su Sportski savez grada Tuzle i futsal klub Sloboda Kompred uz podršku grada. Danas više oblačnosti, u drugoj polovini dana vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu od 27 do 31 stepen. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone.

godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska. Susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cijelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online

0: Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: protiv Selimovića, te se optužnicom tereti da je u porodičnoj kući uzgajao i proizvodio biljke opojne droge, te je također u kući bez važeće dozvole držao lovačko naoružanje i veću količinu municije. Omladinski pokret Revolt organizuje večeras u Tuzli javnu debatu u okviru kampanje za opšte izbore 2026. godine, na kojima će građani imati priliku čuti stavove, planove i ideje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Iz kulture.
0: Početak školske godine ponovo je povećao interesovanje za biblioteke, posebno kada je riječ o lektiri i literaturi potrebnoj za nastavu. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla bilježi veći broj korisnika, ali interesovanje za knjigu nije izostalo ni tokom ljetnih mjeseci. Nadine Čanović.
2: Početak školske godine u biblioteku ponovo dovodi veći broj učenika. Među najtraženim naslovima sada su očekivano lektire, ali u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić, kako je istakla Sanja Dukić, direktorica biblioteke, interesovanje za knjigu nije izostalo ni tokom ljeta.
3: Mada moram reći da smo zadovoljni i brojem korisnika koji se učlanjivao preko ljeta. Nešto smo dobro odradili čim se to dešava. Sve su lektire tu, naravno ne u onoj količini koliko bi bilo dovoljno za sve učenike, ali mi smo Narodna univerzitetska biblioteka, ispunjavamo određeni norme koje su nam potrebne, ali tu se oslanjamo i na školski. U svakom slučaju imaju se lektire. Ima, znači, za svakog ponešto. Studenti dolaze, koriste naše čitaonice, ovu glavnu čitaonicu i čitaonice u stranim odjeljenjima. Gore također studenti sa raznih odsjeka dolaze i na neka predavanja u biblioteku i samim tim i mi smo obavezni da im obezbedimo literaturu koja im je potrebna. Većinom nabavljamo literaturu koja je domaća produkcija, znači koja se štampa i izdaje u Bosni i Hercegovini. Malo je teže doći do onog što je iz regiona, ali eto i tu se trudimo da dođemo do građe koja je tražena.
2: Osim učenicima i studentima, biblioteka je na raspolaganju i drugim korisnicima. Dostupna je stručna literatura, beletristika kao i poseban dječji odjel. Korisnicima su na raspolaganju i 4 strana odjeljenja, među kojima se posebno izdvaja američki kutak sa više od 5000 naslova.
3: Sve su znači knjige na engleskom jeziku, imamo i austrijsku biblioteku gdje su knjige na njemačkom, tamo turska, iranska, a američki je zaista posjećen i mnogo mladih dolazi da čita građu na engleskom jeziku. Također imamo u američkom pristup i Library USA, to su baze podataka za koje preko ambasadi upravo američki kutak ima mogućnost da pristupi i da koristi full tekstove. To su zaista ogromne baze podataka, nezamisliv broj građe, osim monografskih publikacija, imaju najnoviji brojevi časopisa i nama tu često dolaze upravo istraživači, ljudi koji rade neke svoje radove, magistarske, doktorske ili pripremaju za simpozije neke radove, da bi uopšte mogli da to pripreme. Jer, pazite, recimo, sada evo septembar, već sad se može doći do oktobarskih izdanja nekih časopisa medicinskih, tako tehnološki. To je sjajno kad imate pristup na taj način.
2: Biblioteka tako ostaje mjesto susreta sa knjigom, ali i prostor za učenje, istraživanje i nova znanja. Iz Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić pozivaju građane svih generacija da koriste dostupne fondove i sadržaje, te da biblioteku učine dijelom svoje svakodnevnice.
0: Sport. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održao je konferenciju za novinare povodom predstojećeg okupljanja našeg nacionalnog tima u oči septembarskih i oktobarskih utakmica u okviru Lige nacija. Podsjetimo, prvi duel Lige nacija na rasporedu je 25. septembra kada Zmajevi gostuju Poljskoj u Varšavi, a 3 dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj put će se u ciklusu igrati čak 4 utakmice, pa tako već 2. i 5. oktobra slijede domaći dueli u Zenici protiv Švedske i Poljske. Košarkaši Slobode su doživjeli svoj prvi poraz u pripremnom periodu nakon što je Sarajevska Bosna u Zetri slavila

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

0: deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Sola.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak po...
3: Tehnologija dostupna svima. Tesla Bijela tehnika -20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

0: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Gorenje kombinovani frižider No Frost, 629 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska. Susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

0: Od 18 sati prenosimo našu centralnu televizijsku informativnu emisiju Hronika grada.
1: I moja Radio Tuzla. Moj grade.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljam vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba.

Poštovani građani Tuzlanskog kantona, građani jedine nam domovine Bosne i Hercegovine, ja sam profesor dr. Semir Mešanović, nosilac liste i vaš kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine na predstojećim općim izborima. Danas vam se obraćam kao predstavnik političke opcije koja smatra da je vrijeme za drugačiji pristup politici.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Vrhunski dizajn i kvalitet. Maslajt rasvjeta. -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog izgubljenog svijeta.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke već gore.

zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.